そら確かに生まれも育ちも違います。そやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて。うちはほんまに悲しいわ。